Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

posto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Вкуса 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някои са виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Събота в неделя на 11 октомври. Това е Energy с Джованотти малко след 8. Взели вече любимата си чаша с ароматен чай или специално кафе. Тази сутрин София се събужда с голяма спортна страст, защото предстои мащабния Wizz Air София Маратон 2026. Където и да си в момента, дали се приготвяш за бягане, извеждаш кучето на сутрешна разходка след пъстрите есенни листа, пазаруваш за уикенда или си на път за гости при родините, Radio Energy ти прави добра компания. А ако пееш колата и си казваш: ей, аз го мога това, припомням ти, че по случай 21-я си рожден ден, Radio Energy търси своите 21 гост водещи. Регистрирай се на radioenergy.bg или покажи какво можеш. А ние пускаме The Sun Club и Hugo's My Angel.

и впечатляващо завръщане в 2000-та с He Wasn't Man Enough по Energy. А ето какво ни очаква от времето днес. Облачността от запад ще се увеличава и вплътнява, като в западните и югозападните райони има превалявания от дъжд, на места с гръмотевици и температурите на запад ще останат около 20 градуса. На изток обаче ще бъде топло и слънчево с дневни градуси от 26 до 29. След обед студения вятър ще се усилва, а за всички шофьори в София имайте предвид затворените булеварди заради маратона. Днес Софийското метро работи по

0: Ditrax cu Energy.
1: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
4: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Есенните модели са вече налични.
11: Паушджинс.
10: Различни, удобни и запомнящи се.
11: Паушджинс.
10: Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
12: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Това е Energy и станцията, която пуска само любими заглавия като No Religion от Faithless и Bibi Rexha. Днешния 11 октомври е световният ден за борба с затлъстяването. Всички знаем колко е важно да се грижим за здравето си, а първите стъпки са съвсем прости, приятни и напълно безплатни. Не е нужно да правиш драстични диети, достатъчно е да добавиш малко повече движение в ежедневието си, да пиеш достатъчно вода и да заложиш на истинска качествена храна. Малките ежедневни избори правят голяма промяна, а ние подбрахме и качествени заглавия от Snow, Bonnie M и Hathaway. Energy.
1: Това са 2000-ните.

Elton John плюс Dua Lipa с Cold Heart по Energy в неделя сутрин. Дунавският регион се подготвя за най-голямото коледно избухване. На 19 декември Арена Русе приема The Biggest Christmas Party с Radio Energy. На една сцена за първи път в града идват Евроденс легендите Dr. Alban, LaBouche, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project. Първите промо билети бяха разграбани за часове, така че си вземи твоя от spicemusicfest.bg на време, преди цените да са скочили. А сега е време за още яки парчета от DJ Sava, Eagle Eye Cherry и Uniting Nations за Out of Touch по Energy.

Сава в неделя сутрин. Според народните поверия за днешния 11 октомври у дома трябва да се поддържа пълна чистота и ред, защото се вярва, че безредието привлича финансови загуби. Така че, ако днес си решил да направиш бързо есенно почистване или подреждане на дома, пусни си любимата музика по Energy, заради се с позитивна енергия и нека уютът и финансовото благополучие.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: DJ Bobo и една от най-обичаните негови песни в ефира на Energy Freedom. Минават 9, неделя, атмосферата е празнична и много спортна, независимо дали в момента правиш сутрешното си бягане, закусваш у дома или пътуваш, радвам се, че сме заедно. Днес в столицата стартират големите дистанции на Wizz Air София Маратон. Над 12 000 бегачи от цял свят излизат по улиците, а екипът на Radio Energy ги очаква на нашата специална зона на площад Свети Александър Невски с много музика, танци и зареждаща енергия. Предизвикваме още силни емоции с хитовете на Пандера и Нина Скай по Energy.
1: Любимите ти песни!

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy, Mr. Know It All and Teddy Swims. Днес ни очаква контрастно време в страната. На изток истинско лятно настроение с температури между 26 и 29 градуса и слънчеви часове. На запад обаче областите се сгъстяват и се очакват дъждове, като в югозападните райони температурите ще застигнат едва около 20 градуса. От утре и през новата седмица есента плавно превзема цялата страна с дъждове и градуси под 20. За всички в колите, шофирайте спокойно, спазвайте дистанция и ползвайте мигачите на време. Като по поръчка идват и любимите заглавия на Jonas Blue, Backstreet Boys и The Nightcrawlers. Energy!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
3: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
3: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
3: В магазина до вас.
0: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видеосрещи, стотици имейли, таблици с информация.
4: Господин Петров, как се чувствате?
5: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
4: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
5: Окофлаш, капки за очи с екстракт от очанка.
4: Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш!
6: Този октомври, готов ли си за избухване?
7: Hi, honey.
6: Само не казвай на мама.
8: How's everything going?
6: От 9 октомври, само в кината.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Петре, децата са на училище.
12: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
14: Такова...
15: Какво такова бе?
16: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи парапети от Лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: една от визитните картички на 90-те с Music Instructor по Energy. А знаеш ли, че според данните на Евростат, повече от 28% от българите не извършват никаква физическа активност извън работа. В същото време, младежите имат страхотно предимство с един от най-низките проценти затлъстяване в Европа, едва 4%. Днешният световен ден за борба с затлъстяването е прекрасен повод да се замислим и да излезем на една бърза неделна разходка в парка. Движението носи здраве и усмивки, а те идват и в комплект с любимите заглавия от Мейсик, Ерос Рамацоти плюс Тина Търнър, както и Моранди. По Енерджи
1: това са 2000-те.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

една песен, която връща спомените за моите първи включвания по радиото и дългия процес на обучение. B.O.B. Airplanes по Energy. А ние продължаваме да търсим следващия глас на Radio Energy. По случай 21-я ни рожден ден, 21 слушатели ще седнат зад микрофона в нашето студио като гост водещи за един ден. Всеки от тях ще получи подарък, а за някого това може да се превърне в началото на истинска радиокариера. Имаш характер, обичаш музиката, блес на radioenergy.bg, регистрирай се и ни разкажи защо точно ти трябва да застанеш пред микрофона. Без никакви колебания тръгват и следващите любими песни от The Second Voice и Britney Spears. По Energy!

Another Night от MC Saren, The Real McCoy по NRG. Наближава 10 на 11 октомври, а днес отбелязваме и Международния ден на момичето, инициатива на ООН, която ни напомня колко е важно да подкрепяме правата, образованието и мечтите на младите момичета по целия свят. Всяко момиче заслужава равен шанс да развие своя потенциал и да следва целите си със самочувствие и свобода. Поздрави за всички чаровни момичета, които ни слушат в момента. Усилете си за още от любимата

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

които през 90-те висяха на плакати по стените на всяка една тинейджърска стая. Това е It's Alright на точното място по Energy в началото на 10-я част на неделя. Честит имен ден на всички, които носят името Филип. Пожелаваме ви здраве, много причини за радост и страхотен празничен ден. А за всички приятели по пътищата, трафикът в центъра на София е пренасочен заради маратона, затова ползвайте метрото, не бързайте и се наслаждавайте на любимите си парчета. Здравейте, CNC Music.

0: Това е Energy с хит от 2000-те на Рамзи и Ашкинг, който можеш да провериш като заглавие в приложението Radio Play, бързо, лесно и безплатно. Поглеждаме към времето. Днес на запад ни очаква дъжд и температури около 20 градуса, а на изток остава горещо до 29. Но от утре есента идва навсякъде. Понеделник ни чакат валежи и дневни температури от 20 градуса на запад до 26 на изток. Във вторник и сряда валежите ще се активизират, вятъра от северо-исток ще се усили и температурите в цялата страна ще паднат под 20 градуса. Сменяйте гардероба с по-топли дрехи и се пригответе да се размърдаме заедно с хитовете на The Black Eyed Peas, The Unlimited и Роби в Energy.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
11: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка, вкусно е, нали?
12: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
15: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
16: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
17: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

Папи, любимо заглавие от Топик и Беки Джи, малко след средата на 10-я час в 11-я ден на октомври по Енерджи. Русе, готови ли сте за най-голямото парти на годината? На 19 декември в Арена Русе предстои второто издание на The Biggest Christmas Party с Ради Енерджи. Пет емблематични евроденс имена на една сцена. Доктор Албан, Лабуш, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project плюс DJ Dian Solo и DJ Groovy.

Дижо Реко, да дам поздрави за всички, на които това парче има любимо. А за феновете на 90-те в София, стягайте се за Хелоуин. На 31 октомври в Студентски град пристигат Евроденс легендите Too Unlimited на живо. Очакват ни техните емблематични хитове No Limit, Tribal Dance и Get Ready For This. А зад пулта застават DJ Dian Solo и DJ Doncho. Вземи своите билети от eventim.bg и се приготви за луда трилър нощ. А сега е време и за хитове от Ice MC Selection и Wonderland Avenue от 2000-ните. Уенерджи!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Клиника Вонзи и Here Comes the Hot Stepper в началото на 11-я час в неделя по Energy. На много места кухните вече ухаят вкусно, а бегачи-гачите маратона в София преодоляват последните километри към финала. Не забравяйте, че нашата специална зона на площад Свети Александър Невски продължава да дава Energy и настроение на всички участници. Дори да не тичаш, отбий се да викаш с нас и да се порадваш на хубавата музика. А ако не си в София, поздрави с хитовете на Gina G и Bob Sinclair по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Това е Енерджи и едно от най-предпочитаните заглавия напоследък от Хюго и Солто. И още малко информация за днешния ден и всички на път. Над западната половина от страната облачността се сгъстява с преваляване от дъжд, докато на изток е слънчево и топло до 29 градуса. Чухирай с повишено внимание, спазвай дистанция и използвай мигачите при престрояване. За София припомняме, че подземната железница работи по делнично разписание и осигурява бързо придвижване из целия град, а наземният транспорт е с променени маршрути и задължително проверете информацията преди тръгване. Даваме още сила и енерджи с хитове от Ники Джем, Доктор Албан и Ванила Айс. След малко Ice Ice Baby по енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между енерджи, енерджи 90s only, енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Този Хелоуин в София идват легендарните Too Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври, клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. Too Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
3: Такова, Тресия.
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
6: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
10: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
12: The ocean is dangerous.
13: Този октомври.
14: Help me! I need help!
13: Се гмуркаме. Breathe. В дълбините.
14: Help me!
13: 16 октомври, само в кината.
15: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. Зъболът няма почивен ден.
16: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
15: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
16: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
17: Есенните модели са вече налични.
18: Паушджинс.
17: Различни, удобни и запомнящи се.
18: Паушджинс.
17: Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.

Най-желания изпълнител от месеци на Sound в Energy Request. Шоуто се завръща още утре сутрин в ефира на любимото радио, а ти можеш да си следващия водещ на Energy. Не се чуди дали си подходящ, дай ни шанс да те чуем. Търсим 21 год водещи по случай 21-я рожден ден на радиото. Влез за един ден в студиото ни, застани зад микрофона и ни покажи твоята енергия. Запиши се на radioenergy.bg още сега, може и докато слушаме любимите заглавия на Елени Форейра, DJ Бобо и Шакира плюс Burna Boy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

два пъти е пръсти от Energy, не само защото е по Energy. А ако случайно не ти е познато, можеш да го провериш бързо, лесно и безплатно с приложението Radio Play. Наближава обяд, пожелавам ти прекрасен неделен следобед и пълноценна почивка. Припомням, че утре сутрин отново ти поемаш контрола на ефира с шоуто Energy Request, а любителите на хубавата картина търсят рубриката Energy Hits по City TV всеки ден и във всеки час. Новия час очакваме Криси 2, а до тогава пускаме и Type, и My Angel, и LaBouche по Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

която ще чуем на живо на 19 декември в зала Арена Русе. Повече информация има в нашия сайт radioenergy.bg. А сега Кетна и Холивуд Project по Energy за старт на 12 Пловдив на дата 11 октомври, втори ден от Луиз Ер София Маратон. Много яко събитие, което събира в центъра на София хиляди състезатели от над 70 държави, всеки със своя хъс и желание за победа. Обещано е, че днес, неделя, по всички линии метрото ще се движи с делнично разписание, така че метровлаковете ще са на често. А в този неделен ден сега се включват и Масари, Гала и Гордо по Енерджи.

0: Това е Масари за Real Love по Energy. От утре ти обещаваме нова седмица с игри, всяка със супер награди. Те винаги са в нашия сайт. Адресът е radioenergy.bg. Следи нещата от утре сутрин, а неделя продължаваме усмихнато с Дежавю от Питър Андре и DJ Ухам по Energy.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Този октомври.
8: Are you ready for Street Fighter?
7: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
15: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Тя е очарователната Антигони по енергия. Платното за Пловдив между 67 и 66 км на автомагистрала Марица, това е в област Хасково, има ремонт. Налага се заради състояние на фуга на мост над река Харманлийска, стеснена е част от активната лента и е ограничено на влизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Бъди внимателен, желам ти лек път. След малко ще слушаме Tool Unlimited, Major Lazer и Salt and Pepper по енергия.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Представител на K-pop индустрията, това Jimin по Energy and Shakira постигна нов рекорд в стриминга. Концертът си в Мадрид на 3 октомври се превърна в най-гледаното музикално излъчване на живо от жена изпълнител. Това постижение допълва серията от рекорди за колумбийската звезда през последната година, свързани с същото турне, като например най-печеливша латино изпълнителка, продажбите от гастрола надхвърлиха 420 милиона долара. А към новия час с нас са и Playman и Мистер Президент. Веднага слушаме September по Energy.

старт на един следобед за всички, които обичаме 90-те. Имаме продължение за теб и за 31 октомври, и за 19 декември, но днес най-важното е, че е големият втори ден на Wizz Air София Маратон. Поздрави сега с Моранди, Диана Кинг и веднага слушаме Джиджи Дагустино по Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: тази годишно производство от Моранди по Енерджи. На 11 октомври рожден ден за актьорът Дейвид Морс, познат на киноманите от Парламентьорът, Зеленият път, 12 маймуни, Танцорка в мрака и ред други филми. Честит празник и на теб, ако празнуваш днес. Но и да не, музиката след малко звучи с гласовете на Томас Мелиса, Самира и Бон Фанк МСИС по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на leenica.com или 048-46-003.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Този октомври.
8: Are you ready for Street Fighter?
7: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници. Дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
12: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
11: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
13: Есените модели са вече налични.
14: Паус Джинс.
13: Различни, удобни и запомнящи се.
14: Паус Джинс.
13: Паус Джинс е решението за всеки повод. Паус Джинс онлайн или в най-близките магазини.
15: До вас. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

90-те ни пренесоха на Омар Си по енергия, ние ти готвим един епичен и запомняш се Хелуин. На 31 октомври ще се върнем директно в 90-те, но как? С много специални гости, легендите Too Unlimited, а за пулта са DJ Ian Soul и DJ Дончо. Те знаят много добре как да задвижат машината на времето Back to the 90s със специално видео, шоу и дискотека. И още куп изненади, всичко това на 31 октомври. Ще има и много-много специални кътове Michael Jackson Show, но къде, провери в сайта ни radioenergy.bg. А сега тук е ред за DJ Goya, Jason Derulo, Culture Beat и Teddy Swims. По Energy!

това, че Наоми е обвинена в сериозни злоупотреби и организацията е заличена от регистрите. Сега се оказва, че тя е станала жертва на измама от нейна приближена, използвала подправени документи и фалшив имейл адрес, представен като принадлежащ на Кембъл. Явно никой не е застрахован от измами, тук обаче без лъжа и заблуда. Предстои да чуем Мария Кери, Биби Рекс с Фейтлес и

Енерджи и ударно начало на 2 следобед на 11 октомври. А ние те каним да последваш Енерджи профила ни в TikTok, също този в Instagram и страницата във Facebook. Предстоят ни много срещи, а там ще виждаш най-важното от тях. Сега е точното време и за Ace of Base и Peggy Goo заедно с Aerostar по Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: колко енергия наистина на места днес е доста дъждовно. На дата 11 октомври обаче 1881 се е случило и нещо друго. Американецът Дейвид Хюстън патентова първата фотолента. Едва ли можем да си представим каква немислима революция било това, ликът и да се запечатва на снимка. Докато разсъждаваме по темата, ще послушаме и музика от MG3, Корона и Давид Таваре по Енерджи.
1: Такова, Трисия.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Този октомври. Готов ли си за избухване?
8: Hi, honey.
7: Само не казвай на мама.
9: How's everything going?
7: От 9 октомври. Само в кината.
10: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Хер Бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
11: Хер Бебе, лютеница за малки и големи.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Локо Локо от Гордо по Енерджи, а на 19 декември Арена Рус отново ще се превърне в машина на времето с крайна точка 90-те. Второто издание на Biggest Christmas Party ще събере 5 емблематични имена: Magic Affair, Dr. Alban, Culture Beat, Талабуш и Captain Hollywood Project. Билети за Biggest Christmas Party в Русе на 19 декември на Марина адрес spicemusicfest.bg. А след малко слушаме и The Rhapsody с Warren G, Low Dipty и Nana по Енерджи.
1: Това са 2000-ни.

0: срещу носителката на Оскар. От своя страна Хали Бери отхвърля всички обвинения и казва, че е дълбоко натъжена, но ще продължи да отстоява интересите на детето и да му осигурява любовта и подкрепата, от които се нуждае. Дано се разберат цивилизовано, а ние пък си пускаме заглавие от Парадисио и веднага Андрея Боника с Дони за Самба по Енерджи.
1: Hello, this is Andrea Bonica and you are listening to my song Samba on Energy Bulgaria.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: чудесното начало на 3 заедно с Бела Стела от Highland по Energy. Днес метрото в София ще се движи с делнично разписание, така че влаковете по всички линии ще са начесто. Причината е Wizz Air София Маратон. Поздрави сега и Stop X, Becky G, Tobra Rason, The Four Core и Verona по Energy.
1: There's only one love standing beside you. Hi, my name is Marketa.
2: My name is Peter.
1: And we are Verona.
2: Verona.
1: And you are listening
2: to Radio Energy Bulgaria.

0: ако искаш пак да чуеш това или друго любимо заглавие, имаш тази възможност 6 часа всеки делничен ден, часовете от 7 до 10 сутрин и между 5 и 8 след обед, тогава тук се случва шоуто Energy Request. И като работен ден утре, бъди готов с намислена песен точно в 7 сутринта, а сега неделя продължава с Инна и Шон Пол, Шер и Джесика Джей по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: ocean is dangerous.
1: Този октомври.
2: Help me! I'm in the whale!
1: Се гмуркаме.
0: Breathe.
1: В дълбините.
2: Help me!
1: 16 октомври. Само в кината.
3: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Петре, децата са на училище.
13: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
14: Това достатъчно ли е?
12: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
15: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
17: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
18: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
19: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
17: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

при което чрез лекарска грешка неговият поглед е вечно тъжен. Нелекото му детство разказва и за мизерните условия на живота и изключително трудният му път към големият екран, поучителна история от Силвестър Сталон за волята и стремежа към успех. Тук добавяме и музика от Purple Disco Machine, DJ Bobo и Shakira с Burna Boy. По Energy.

Нека днес бъде един A Beautiful Day от Tom Boxer по Energy в неделя. Следващата седмица ни готви чувствително захлаждане, но колкото и да ни се иска, все пак наближаваме средата на октомври и есента чака да се развихри. Също както Крис веднага след 4, а сега приближават заглавият Кептън Джак, Кенжи Жирак и веднага слушаме Entrance по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Този начин. О, ла-ла-ла, и Алексия по Energy, станцията, която дава шанс на много от вас да застанат зад този микрофон. Ако искаш да бъдеш част от нашите 21 избрани нови водещи по Energy за ноември, заповядай и подари си тази възможност. Първо се регистрирай в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. В новия час Cool Cut и The Second Voice, Let Me Be по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Вече повече от 15 години Lady Gaga успешно провокира всички. Годината тук беше 2009 за Bad Romance. По Energy към днешна дата Lady Gaga вече е мама. Всичко около подробностите за личния живот на звездата може да разбереш и от сайта ни radioenergy.bg. А всичко за музиката след секунди събираме в три определения. Benassi Bros, E-Type, Mascota и D-Trax по Energy.
1: Есенните модели са вече налични.
2: Паус джинс.
1: Различни, удобни и запомнящи се.
2: Паус джинс.
1: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Петре, децата са на училище.
7: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
8: Това достатъчно ли е?
6: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
9: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
10: Такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Какво ще ядеш ли тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
19: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Energy Request, ако е, то може да провериш светкавично през приложението Radio Play. Повтаряме, защото всички, които пътуват на дълъг или по-кратък път и имат смущение с приемането на радиото, могат да ползват Radio Play. С него виждаш текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни, което изобщо не означава, че всеки път, когато ни пишете в месенджера на Energy, ние няма да отговорим своевременно. Поздрави за онези, които са зад вулана: Уил Смит, Найер, Питбул, Мохомби, Том Джонс и Секс Бомб по Energy.
1: Това са 2000-те.

killing me, babe. Samo Radio Play. Energy 2000 Energy 2000.

0: едно ново заглавие от Jonas Blue. Тази песен може да звучи и за теб, и за твоите приятели, и за твоя най-любим човек в края на работен и учебен ден или пък за началото му. Energy Request е за теб всеки делник сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8. Това е времето, в което ние се подчиняваме на вашите желания за любимите заглавия от 90-те до днес. Знаем какво ви се слуша на път. Алекси, Backstreet Boys и The Guru Josh Project за Infinity по Energy.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Беше много често по времето на моето прохождане по любимата радиостанция Meals Forever по Energy. Алекси, ако искаш и ти да направиш своите първи стъпки в ефира на Energy, заповядай, даваме възможност на 21 от нашите слушатели да се превърнат в гост водещи в Energy Request през ноември, рожденият Energy месец. Провери как се случват нещата и как да се регистрираш. Дай си този шанс, защото ние знаем, че можеш. Хубаво и ти да си повярваш. Пускаме и Hugo Jamaican Bam Bam по Energy.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

together.

минава 5 следа в неделя, 11 ден на октомври. Най-хубавото, което може да си причиним, е още от любимото десетилетие. BG, The Prince of Rap и The Color of My Dreams по Energy. Обещаваме и през октомври да си имаме последен петък от месеца, тогава когато ще се отдадем за 24 часа над 90-те. Поредното издание на All Day 90s. До тогава обаче достатъчно много време, в което да разнообразяваме с музиката от 90-те до днес. Си Блок и Дензел по Energy.

0: използваме AI, но съм сигурна, че AI не може да замести емоцията, която ние можем да ти причиним. AI не може да направи това включване така, както аз го правя или така, както ти можеш да го направиш. Ако искаш да бъдеш в ролята на радиоводещ през ноември за 21-я рожден ден на Energy, търсим 21 слушателя, които да застанат зад микрофона. Заповядай, регистрирай се, адресът е radioenergy.bg. Пускаме Леклик, Корона и Роби по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпо.

0: къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
2: В магазина до вас.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
4: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
5: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: да No Face, No Name, No Number. Мога да говори много бързо, мога да говори малко по-отчетливо и ясно за всички, които все още не са включили турбото. Обещавам само яка музика. Такава ще имаме от Макс и Скок към 90-те, Адам и Пегигу за Woman по Energy.
1: Това са 2000-те.

лошо заедно. За понеделник синоптикът предупреждава, че ни очаква малко по-хладно време с повече облаци и валежи. На места температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, това обаче на изток. В западните райони ни очакват доста по-ниски температури. Обличайте се добре в понеделник сутрин, а ние ще загреем с хубавата музика. Това Family, BB Rexa, Faithless и Linear по Energy.

Една от причините да обичаме това, което правим, е хубавата музика, която можем да споделяме заедно и да си причиним. Stay Two for Family по Energy. Запазете си датата 19 декември за най-голямото коледно парти част 2. The Biggest Christmas Party в Арена Русе. Идва Dr. Alban LaBouche, Culture Beat, Magic Affair, Captain Hollywood Project, DJ Dian Soul и DJ Groovy George ще направят така, че партито да продължи до 3 през нощта. Билетите са в продажба, адресът е spicemusicfest.bg. Energy екипа също ще бъде на място. Подробностите са и в сайта ни radioenergy.bg. А от нас и Lil Nas X по Energy.

ефир Ден Ден на Енерджи, който беше с DJ Бобо. На 20 станахме с Енрике Иглесиас, 21 ще навършим с 21 от нашите слушатели. Ще ви превърнем от слушатели в гост-водещи за ефира на Енерджи Request. Заповядайте и регистрирай си, дай си тази възможност. Повярвай в себе си, защото ние вече вярваме, че можеш да го направиш, разбира се, с малко помощ от наша страна. Адресът е radioenergy.bg, там чакаме и твоята регистрация. Поздрави, Сей ТВ и Теди Свимс!

0: Cotton Cold и едни горещи вълни, за които през 2008 година на Кейти Пери беше малко рано. Какво се случва с големите имена в музиката и не само, може да провериш гореща информация и в сайта ни radioenergy.bg. Ако сме пропуснали нещо своевременно, можете да ни информирате и сме в месенджера на любимата радиостанция. Пускаме си Елтън Джон, Дуа Липа, Стинки Чепмами, DJ Сами за Heaven по Energy.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона. Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: на мен не ми омръзва. Какво ти се случи на теб е важно и ще разберем утре сутрин между 7 и 10, ако тогава проспиш шоуто, в което ти избираш музиката, даваме ти втори шанс след обеда между 5 и 8 да наваксаш с любимите заглави от 90-те до днес. Само показваме как се прави. Download Cyril Ivy и Ted Robinson за Party Children по Energy.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи.

Джоузи, Лизви, Амат Хоуп, Уенерджи. Не знам дали някога сте си задавали въпроса, кое е най-важното качество, най-смисленото, най-полезното и най-необходимото, което един радиоводещ трябва да притежава, за да владее своите слушатели. Ще си говорим и за това и не само, с всички онези късметли, които ще имат възможност през ноември да застанат зад този микрофон. 21 от нашите слушатели ще се превърнат в радиоводещи за един следобед в Energy Request. Ако искаш и ти да бъдеш тук, заповядай, регистрирай се, адресът е radioenergy.bg. А ние ще си пуснем фрагма с Кетмен Джон и So I Begin по Energy.

Има защо да обичам тази песен и има защо да се връщаме отново към музиката на 2000-те. Ако и ти си от феновете на Милениума, заповядай и през приложението Radio Play. Погрижили сме се за всички като теб и за всички като нас, които искат още от музиката на 2000-та до 2009-та. Там има специално създаден канал, нарича се Energy 2000. Поздрави с Галеон, So I Begin по Energy. Поздрави с Аймал, Angel и Bad Times.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Colors и любимците от Masterboy и Buenergy. Погрижили сме се за децата на 90-те. Един коледен пудранил подарък от нас за вас. На spicemusicfest.bg все още може да откриеш билети за най-голямото коледно парти. The Biggest Christmas Party, разбира се, отново в Арена Русе. И с Dr. Alban, Labouche, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project. Това е комбинацията, която очакваме малко преди Коледа с участието на DJ Dian Soul и DJ Groovy George, които обещават партито да продължи до 3 през нощта. Египет на Energy отново ще бъде там, а подробностите са и в сайта ни radioenergy.bg. В новия час от нас за вас Прасимия и Джеймс Дъглас по Energy.

0: Дори не ми се коментира. Обличайте се добре, а от нас гореща музика, САЩ, Beat System и Акцент по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

си блог по Energy даваме възможност на теб и само на теб да застанеш зад микрофона на Energy за малко или за малко повече, зависи от това колко ти хареса в студиото на любимата радиостанция. 21 от нашите слушатели ще имат възможност да застанат зад микрофона на Energy, водещите през ноември. Радио Energy става на 21 и за това 21 причини точно ти да се озовеш тук. Дай си шанс. Регистрирай се в сайта ни radioenergy.bg, за да можеш да пуснеш комбинация като тази. Джимин, Еротик и Антигони по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Love Don't Let Me Go, Давид Гита и Крис Уилис по Energy. Скок към 2002-та година. Скок към 90-те обаче, защото натам ни влече с Лабуш и Bingo Boys по Energy.

защото сме станцията с любимата музика и да, защото можем да си причиним разнообразие от 90-те до днес. И Лабуш имат място при нас след Шакира и Бурна Бой. Това е Енерджи в новия час, разбира се, отново разнообразие. Шер Джон Нюланд, Love Me Again, пускаме си Гордос, Локо Локо, Кей Де Круз и Ейкън.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Přilepněte. Přilepněte. Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

хилят ни те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.